0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio Inirangi o Te Atiawa Toa.
1: He Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātau te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātau katoa.
2: He ngā mana i ngā reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i roi i tēnei inirangi a wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongo nui. I tēnei wā ko wātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o ngā tihine o tira tame tērangi.
3: I tupuake i whānau i te hohipe i whāngare ini ka tupuake ki ki naki
2: Ai, marika, nā kamutu e hoa, pēhā te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā, iū ki te hāhi, pēhā, ko te hea te hāhi matua ikona.
3: Ai, ko te, i hakatupu ake i te taho waku, i ngā mātua o tō mātou māma, me penetā. Au mōhena mena he Waimari e rangi. Wau te mātā mua o Arao Mokopuna. Kari rua uirero i o rāua parira. Ko tō mātou tupuna ahopa te rangi. He tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupo tiki wire murātana. I tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa. Me te mea no hoki, ko te tahi o ngā rohe, o ngā wāhira i koe hiai e tērā poropiti, anā ko tō mātou rohe i mga kāhia nei, nā. Nā mea no te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
2: Ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga here i runga i te marae i tō kāinga. E whakahere hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea?
3: Me pēne ake pēhea i te wā i kitea i au ākanohi nei e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawe i ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunano i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te āhua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganui i ngā rohe o Ngāti Hine, o Ngāpuhi ki Hokianga, me Ngāti Whātua. I roto i wera neke neke hanga kānwia no te te piki te heke hoki o ngā ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino Rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna anō te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurai te rongo i Wainganui ngā momo tau kumekume putātu hoki ki ngā pakanga i pā i e rā wā.
2: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kienlau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi, pēhea?
3: Ki te wā i mā takitaki a keiau, ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēnei ake pēr i whaike rātou i te ahutanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae me ngā momo wehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wākāinga te rā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaeke ana i eneirangi a kohuri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa nā i wēnei rangi wāhua ware ware hia kua kore rā e whakamahia tino whakamahia e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngāraruraru o te tiriti ka hore tino hanga i ana ngā kōrero pērā i ngā wā ko te wā e kōrero nei ko te paunga pe ao ngā tau tahi mano i warau rima te kau na hanga ake ki ngā tau fiti ake ki te tahi mano i warau fiti te kau.
2: Kamito e tame ki te atu te manuhiri ki tō marae i ērā wā ahakoa heaha te wā e pakaahi ana i te kei te marae ahakoa pō pēhea.
3: Ai, ko ia marika tēnā e kingi te tahi āhua i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake he aha pū te hunga ko tae mai nei he ata rātou pūtake me te hakahau anō te hakaura anō rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga hakoa koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei mā noi ona te kawe i te rā ahuatanga hakoa hoki te wāhanga ki ngā hui mate koe rā te rā o te ahua o te wā kāinga hakoa ki tēnei wā tonu nei e pērā hote, pērā tonu i ana.
2: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pātai, nā i tēnei wā, ko fio tau taua pātai nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e maharana koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātua. Hea te rerekeetanga o te reo ēnei rangi, ki tērā i kōrero hia e o mātua.
3: Ko te reo ake o roto i ngā apakura i ngā oriori pea ko te rā momo reo mena ka tai ki ngā hui mate e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo a ngā kai kōrero kahore e tino penera kahore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
4: Ai.
3: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea na he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e mea e apakura ana e poroporo ake ana e tangi ana ko tau a reo ke rā kuta ana nā i roto i e nei rangi ko āhua pene ake pe ko āhua wai Māori noi hoi hoa
4: ko
3: te... e kāe koe karomo koe i te rā i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi moi o tonu tona koe e hupe he ana tēnei kōrero e tāe koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi tērā wā e hoa oh a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā o tūetahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kori atu huri mai ore kau gai hu e putana e ana ke hopi tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
4: ietahi wā e tame nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i karangatia i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
3: Ai, koe ara e kingi me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhio tonu tūna koe keia koe e tūana e anga pēheana ngā whakahaua ngā kaikōrero a i enei wā o hewa mātō mātou mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou e kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi harake mō roto i te whare we tahi e tikanga tuarākau hauake kai hiika wera mea e rangi ke noho ke ana te hui huinga i roto i rano i te tahi tuanui nā kia tūpato kei ngā horo mai te whare na nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane
4: Nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēha ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēha tō here ki te kura, nā wei utu.
3: Wena wai maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu tino wai maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i erawa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei ko e rā toko tonu ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Māngakahi o Tītoki nei rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi, me we tahi atia no taitamariki o e rā reanga. Ka mutu kia uru atu ki raro I ngā whakahaua ngā pau ako, me pēnei pēr e ako ana I ngā tamariki I roto I e rā kura, mai I te aonga o te rangi, tainoa ki te tōonga o te rā. Mai we rā, we rā momo whakahau. Tuatahi tuarua, ka nui tō mātou Waimaria e o mātou Tupuna. Heiwi ahu whenua, mira kakau, mira mahi, I whakahau he ai. Aku mātio ko tōku māo, ko tō mātou māma ana ke te mea kahore I tonua ki te kura.
5: Mm.
3: E rangi ue tahi atu ana tungāne, ana tuahine, I tai ki ngā kura hāhi Māori nei. Ka taka mai ki a hau, I a hua pērā he ano te, te huarahi e kingi.
5: Mm. Pēhea te, te maha o ngā, o, pāte pēne te pēr, I here Pākehā ki tō kura, I mga kāhea?
3: Ai, ai, I reira anō, ka nieno te, te maha o ngā whānau, o ngā Pākehā rā I,
5: Mm.
3: I hunuku mai, mai raki roto te awa o mga kāhia ngā mahi I wera wā ko te tua I ngā kauri te tāhaira me ngā kauri nā te te muria ti tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua I hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi I whiwhi pēhea noi honnei rānei
5: Nā,
3: I rā whānau ngā hunga I uru katoa ki te kura nei ka mutu I te tau ngā tau e bua ki muri nei I huri ei te, te rā kura ki te kotahi rautau
5: mm. Nā, I te wā iako I reira I wepua koe mo te kororo Pākehā pēha?
3: Kāore, e, I tō mātau wā I mea I I pakotai e hoa kua mātou māhi take ngā, ngā whae o te kāinga ne ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia, kia rangona te reo Māori e kōrero hi ana I roto I ngā I a mātou māhi te kura ka tai hoki ki ki hato pētara o ahoina ka mieno te, te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke I ngā tau erima ki reire ki ngā tahinoka ki te I te putanga o te papakupu a te tangata e meina nei a PM Ryan
5: ai, korongo I an
3: ngā tahika ki te I te hua o te rā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru I roto I tana papakupu me kia keu mena he e harai e te tangata no te ahi o oh, ewa kino hāmene ngā nei e kia kia Kuri he mai we tahi o wera, wera hua I puta ki aia ki roto I te kura he ki te āwhina ke I te kura nā te mea e mohio nau ka nui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki tō I o mātau wā I hoatu ki te me kamutu I hoatu Māori I atu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātau reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga
5: ai nā me kōrero tāu I naini nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā I ākwena
3: o
5: mō tō tātou reo he a te rereke o te reo I enei rangi ki te reo halei te mea o te ao kōhatu engari ki te reo ngāwari E mahala nau I kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te taitokau. Kōrero mai.
3: Ah, kia ora ko te, ko te tahi āhua kua, kua āhua mimiti haere, kua ngaro haere ra, I roto I ngā rangona whānu. E ko te reo, me ki te reo ngā awari e meingane e koe, e rārā te reo e taungāna ngā hunga nā kei roto I ngā marae. Kei runga I ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā kahore tino taupera ana te reo e puta puta ake ana i te nuinga he konano e tahi tahunga e ahua matatau ana tino maramana ra e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā ke roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau he raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rāne e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kauko taha kene.
5: Nā i ki te au i ta tākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e ahua kake ake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i e rā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
3: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ti tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhio ana te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehengi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i taua reo ka tahika tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahaua rātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hu pehea ana taua reo e ki ene
5: ai tika o ki tērā nā ngā waiata ngā waiata o te ao kōhatu i waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi engani ko pirihiatu ngā kupu Māori pēhā te here o ngā waiata i ēnei rangi i tō marae
3: ai ko ngā waiata o ēnei wāneina e mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
5: Ai.
3: Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata e ngā i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātau rohe o te wākāinga nei e king a ka nui te maha wera momo waiata e waiata hiana a e tahi a ka nui no te hanga i o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana mo e rā momo waiata nā e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraikiana pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri waira nei me tana tamaiti a waina warawara ke nei teimo te korokera engari nei ngana ko JC we tahi wa nā ona taku mahara ki tērā kupu ai te rikarikatanga o tō mātou tupuna ki ana kuri tāhi ka karawhiu atu ana Wana kauhau, te tātai o te kuri, nā me te tāpiri atu o te kupu JC Gireira. Rangi ko e nei wā, ko huri hia te rāhua, ko waiata hia hei, hei momo kīnaki mā, mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
4: Ai. Hea te mea tino rereke, rā wātu ki a koe i e nei rangi, ki te wā i a koe tupakana i te kāinga, ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, hea?
3: Kia au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō, ko, ko te āhua, o te, o te taka kai, a, me te whakaliterite i te āhua o ngā kai. A, i te wā i o mātou tupuna, e hoa, tāia noi hona, hapoe, pēke prāua puehu noiho, me wetahi rīwai, a, he miraka hoki, me te krimi o mā mā noi hana.
4: E tino kai rā ena?
3: Ai, wera mea nā me ngā, me ngā, me ngā hāmi, me ngā piri hāwe huarākau nei,
4: mm-hmm.
3: ngā pīkara wera mea, e tāe rātou te, te, te, te hora i runga i te tēpu kai, o e hoa, pōhe he pai, e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke, pake pake nei nā me te tihi hoki o nā koe wera o ngā kai rangatira i wera wā
4: ha o ngā noki ngā kai o te penua a me te moana
3: ai he konano ngā kai ngā tuna ngā wāta kri i te pūha he kai kainga iera iera a hono o wairongi atu wera mā te hunga a manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka kei nāi nei ko riro ke mā pack and save e whakarite
4: mai manaki
3: ai e hanga momo kai he kai tuarua ko te āhu o ngā kai tino maharanau i tēnei whakarite a o mātou tūpura ki te marae i nga tai ngā, kupu, ngā kai ki te hupa ko te wātera e pāe te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri a ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toi toi ngā noiho kei reira ne ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite e kia mahia i roto i ngā

pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkenga. Kaue ware ware a te rātu wiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua.

0: mai nai tō tū hānia nea. Me ri te mai koe, i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe, te aua hā o te reo, kawako te rano e ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, ho, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua, te no nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka me!
4: Meka meka!
3: Te papa o puke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūkū ia. Kai te tika, rori rori, kūkū. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūkū kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te he paunamu. Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Opango. Te kōrero,
8: mangu.
6: Opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tira wātu ia. Katahi ko te kōrero teka, ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, etika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids.
6: Kai kare awatea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri, tūri, tūri. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohi o tētahi ki etei e rena rena ake ai tau e taukāia.
8: E tahi, e tahi, e harai te etehi.
7: Ai, ai, where do we get
8: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki aga. Ka tā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e ikonei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kaukāka taukāra.
8: Kaukāia?
7: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra. Te pakipai.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāta.
7: Te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te piri ai konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai taua taukāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, ai. Me tō taua mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te piri ai. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mātaua.
0: Kana ki tētē.
7: Kua ki tētē.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
10: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Tāua.
0: Tāua. E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru, aroha. Aroha, mene tā koe whakapahā nei kia.
10: Mōre te kōrero. Mōre te kōrero.
0: Wero e wāma, ki te rai, kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia, shei korua ko, kau, koutou, anei.
2: Kia ora.
0: E tu, karawhiua.
2: Anei, tū mai, tū mai, tū atu koro i kona.
7: Ki, māua ki kone.
2: Ea te kaupapa.
0: Ki te mea pango, Jeff.
2: Ka paha ka ni? Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka.
2: Ana.
7: Te puau.
2: Puau.
7: Tūhoi, taumanga.
11: Te whanganui ātara.
7: Taumanga.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
11: Te maunga teitei ki Ngāti Parau.
2: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
11: Ai, ai, hikurangi, ana.
2: Pariha o hikurangi.
0: Tomo maka.
7: Oh,
4: Whetū Taranaki.
8: Oh, puanga, puanga.
4: Ngā whetū.
11: Ki runga.
9: Matarika.
11: Tai tokorau,
4: Waiata. Ātahu.
2: Hātea.
4: Kia ora.
8: Hātea.
4: O tautahi, o tautahi. O tautahi.
2: Tahitanga.
11: Ana.
8: Kōpau.
2: Te tei mea anō, ne?
9: Ai, piri a.
2: Awe whiriwhiri ko te hea.
4: Karo i tumohio.
2: Karo
4: i tumohio.
11: Heo kaupapa, heo kaupapa.
4: Wāhi, wāhi.
2: Wāhi, wāhi.
11: Wāhi.
4: Ok.
8: Wāhi.
2: Kia rite, toru, rua, tahi.
9: Amerika.
11: Ki ngai tūhoi, te whārua o...
4: Rua toki.
2: Ai.
11: Te wāhi mate te kōti.
2: Tai rāpiti,
4: tū hoi.
2: Aria tū ana ki tūranga.
4: Ki runga.
2: Aua. Tūtumanawa maurea, no reira rātou.
11: Te wāhi,
8: no
4: tūranga.
2: Ai, te wāhi iti tū a, kei waho atu o tūranga. Timata ki.
8: Wai te pūio.
2: Te tāngata kore tagi.
11: Aua.
2: Kei te Waipounamu,
4: ai.
2: Mena ka tika
4: o
2: tō haere whakamuri.
11: Te tika
2: kei
11: te...
2: Hea koe.
4: Muri hiku.
8: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika. Ai,
4: Mohe
2: he wāhi.
9: Mawhera.
2: Kei te Waipounamu. Mohe
4: he wāhi.
8: Kamupūtu.
2: Tau
8: nene rongonui. Ah, aua. Kamutu, tā kou
2: tau. Kia ara, kia ara. Hoa mai.
8: Haere mai te tūmai. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hea. Mate hoki pakamari.
8: Leon, te ratā, Leon. Te ratā, kura tai ki tēnei tā.
9: Tēnei hao amiri.
2: Kau, kuku.
8: He.
2: Ai.
8: Ana.
2: Hea.
8: Mahi a te mahi.
9: Oh. Kare tāi te kōrero.
8: Karau mohe a tēra.
9: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
8: Mahi a te mahi. He mahi.
2: He
8: mahi. Miti miti ai
2: kirima.
4: Ai! Oh, pai te ha.
8: He nu makawe.
2: Ai! He pakaari.
8: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi.
2: Ai!
8: Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
8: Huru-huru. Te huti huru-huru.
10: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
10: Ai, kia ora.
2: Ai.
9: Nā mahi a nā māma.
8: Pāngai ngā pepe.
10: Hau, he ka...
8: Mahi ka... Mahi hanawiti.
10: He wāhi.
8: Kākahu. Whātui kākahu.
10: Kau.
8: Pōkai kākahu.
10: Ai.
8: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
9: Kare, ki tēnei te wai wai.
2: Wai.
8: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mea pango.
4: Yeah.
8: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki ako.
2: Hea te kaupapa rā paira.
9: Arigama, kapa haka.
8: Kapa haka. O, anei, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
4: Mā mā tēnā.
11: Te reo Māori. Peona tahi katoa.
9: Waiata!
10: Kei roto i te awa, ngā momo,
8: motai,
10: karau.
11: Teiti kawe nami.
8: Waikato.
9: Waikato. Horopainamu.
8: Waikato.
9: Taniwharai.
4: Horopainamu. Horopainamu.
8: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
9: O, Ngāti Manako.
8: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
9: Ngā reanga mōrehu o rātana.
8: Nā koea. A te rōpū o shei.
9: Te pūol.
10: Ai, kia ora.
8: Pāhi.
10: Pāhi.
9: Oh, kautai. Kōrua.
8: No te...
9: Pai?
8: No te wairoa. No te wairoa.
9: Kua mau. Tere renga kōtuku.
10: Ai, kia ora.
8: Te rōpū o pān.
9: Rangimāri.
8: Waikato.
10: Waikato. He paraka kei ngā pūpū.
9: Oh, ngā pēo roko.
8: Tēnā kōtā kōmutu, kōmutu. Ngā pai. E whakapai anau, kua kitea te toa, e mihi ana kia koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tā ngā manawa kia uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā. Mena kāre tātai tō kua tino rawe ki tia tātai.
10: Ai.
8: A whānau ki tia tātai.
0: Kia rongo anō koutou i te Wairua, whakataetai i Wainganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kenei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
4: Pānia. Ke kaha.
2: Brownie Glown, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
0: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou, kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā.
4: Ko timana kei tērā. Ko timana kei tērā.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rā atu mea i te taitongarau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
4: Ingoa Māori. Maori.
2: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate. Woo! I te pai o te riri.
8: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Rā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki Wairua mai, hoki mai, kei te hihe rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore noeho, ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare noeho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautou i te rā o aitangi ki te haurangi, koe rā noeho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou, wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kao, kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tēra. Hāre ki te hiika.
4: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou, hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
2: E te utu, nē.
4: E te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga. Mā takitaki futu pōro. E rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho o te whānau. Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawatu. No reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
8: Anā, ko te moni kē te
4: whāinga. Ko mai, he rā, he aha, he kaupapa i tū atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai te rā.
2: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
9: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
4: Kei te kore.
9: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi!
4: Ai.
9: Te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a
4: kaupapa.
9: Ko reira. No reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki enei rā tonu. Homai he rā mō taku huritai.
11: E hara ko ngā mate mate haere ana,
12: te kaupapa anake. Ai. Ai. Ko te kaupapa ano hoki. Ko te kaupapa ano hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. A piti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. A piti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he kama. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
10: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wau. Kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Iti mā tei te rā ko tahi, te rā kaupapa.
4: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
10: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
10: i tīmata koe i te rā.
2: No te reo Māori, no reira.
10: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whakanui.
8: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
2: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana. Kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kāha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
10: E whaia ke mō rātou. E tia ki te utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, e te hoi anō, e pai ana te rereke. Tā māo, tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
2: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki gai tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
8: Ho mai he katoa nā.
13: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā kia au i te mea kuira te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
2: Ho mai he rā.
8: Ho mai he rā?
13: Ko he ngā rā.
2: Ho mai he rā.
13: Kia roa anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ai, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I kita au ngā karue te tiro makuti nei.
8: Ai, a te mana
13: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. He tēnō whakataetaka i te hāre. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu ko ai te kai waiata, ko ai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Kaua ki a, e ai ki a Shai.
13: Nā reira,
4: kākahania.
2: He tangata, he tangata, he tangata.
8: Whakari, ne?
4: Ki ngā hia hia o ngā
2: tangata. O tiki ai tēnei e te hi atu. He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Damn native.
2: Ah, ko taku wahi ne he puroki.
13: Jay-Z?
2: Mama, rawa, tiare. Oh,
4: tēnā, tana wahi ne tino puroki we.
2: Pērā he whakarawa. Oh, Jeff.
8: Oh, jeez.
13: Kōrero!
8: Ha te mea ni o tēnei o.
4: Aua.
9: Marilyn Monroe.
13: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro au te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho hoiho.
8: Nina pēna te aho tō noho i te hoiho.
10: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
4: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori e kia pai ai tā maa o whiriwhiri.
4: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
2: Ai.
4: Hea te mea nui o tēnei o.
13: He tangata. He
4: tangata.
13: He tangata.
4: Ahua, ahua.
13: Kōrero, he tangata.
2: Ai, ai, ai. Hea
4: te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
13: nei tau. He pakaoti te pangata.
4: He tangata, he tangata, he tangata. He tangata.
2: Jennifer Lopez.
4: Kao, kao.
2: Middle Eastern.
13: Why
2: Shakira.
4: Shakira.
2: Hakira.
4: Hakira.
2: Hakira.
4: Hakira.
2: Haki haki tono no ra paera.
10: Kau e tini hanga.
13: Ki korana.
10: Ra paera. Ki te mea kā kāriki.
13: Ai.
9: He prehi tini o mua.
13: Karamiua, karamiua. Hari toni, hari toni.
10: Mahi a te whakatau.
9: Hea te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai. Ai, e rua ngā tamata kai te
13: kona. Bill Clinton. Yeah!
10: Kare ngā pui o ngā.
2: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
4: Pai kē kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
13: Kia kaha koe, Jeff.
4: Koe.
13: E kai hau hū paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
14: Hea te mea nui o te nei ao.
13: Barry White.
2: Ki atu, he tangata.
14: Kare, moi o ko wai tēnā. Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
10: Engari, he tangata.
14: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
13: Ringa.
14: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
14: Tēnā koe.
13: Oh, Chuck Berry.
10: He momo tropere.
2: Chuck Berry, tangata.
13: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
9: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
13: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
13: Ai. Kapai.
2: Oh.
13: Oh, kia.
10: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
13: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
4: Mahia, mahia.
10: He kai what?
13: Homai te kai, homai te whakatauki.
10: Kare ai te mohi.
2: Ah, hei aha. Ke te
10: noho. Hea te tai wata.
2: Ke te pai. Ke te pai.
10: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
13: Ai, ka pai.
10: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, paitena tiwhiri.
13: Fairy.
10: Oh, kao he
13: anahera.
10: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
13: Pono.
10: Kao.
9: Angela. Oh,
10: ai,
9: Angela.
10: Ai.
9: Oh, no.
13: Kao. Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
10: A kao
13: Angela.
10: Haere tonu.
13: Angela. Angela. Angela.
9: Angela. Jolie.
13: Angela Jolie.
9: Leon Blake.
10: Ah, Celine Dion.
13: Da da da da da da.
10: Kete, kete, ka.
8: He tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua, nāna tēnei waiata.
2: He tangata, he tangata.
13: Kai te mai ko tō te rā, koe te ngon, koe te tangata.
8: Patti LaBelle.
13: Patti LaBelle. E kore e maui a rāuatahi.
8: He tamariki rawa.
13: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko rātoa.
8: Tēnā koutou.
13: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, putaka te kāri.
10: Te tīma,
13: Kui a tērā e whāma ko te hōtaka nei, o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki, ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e whāma. Kā mūtu, i runga hoki koutou, te katakata, i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rorau.
2: Tūmatoa i te tūtahi, ne?
8: Kau.
2: Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau

0: Ați iau-o toa.
1: Heuru ka hika ki te wā, heuru tangata ki te pā. Te mate mate aone tētahi ki tētahi. Te whiri o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.

0: ワイルは。
1: セブンは。
2: これいつもね。
0: カオラ、
2: カイナ、
0: カイナルワ、テノヌイタクワ。ワイオラ、
3: ワイオラ。
4: メカメカメ。
5: メカメカ。
4: でパパをかけたら。
6: Faka mahi koe tēnā mea i tō taringa kia whakarongo ki ngā tohu tohu.
3: E mara, kai te hakoe.
6: Me puta.
3: E tū, e
6: tū. Kā koe te rongo ngā kōrero te o ringa tohu e ho.
3: Tēnā mea kuhu he kā. E tū, e tū.
6: Nō reina kia rongo kutu.
3: E ka mai, wama huano. Koeira te meanui ko te wairua ngahau me te wairua whakataetai. Me tō tātou reo kā meha meha. Nau mai te hōtaka nei o puku hohe. Ki ngā tīma tuatahi ake e huama ko te kupu rawe katoa kia aia ko te rawe. Kā rawe hoki i te mea ko te nuinga o ngā kupu kāreu te paku ngohio e huama. Tēnā rā wātuko e pāni a papa.
2: Rawe, tiare.
3: Aha, kua te iti o te rākau, ko te āhua o te whakamahi te mea nui. Tēnā koe te prata, Shai.
7: E hara i te rawe.
3: Mehe mea katu a pere ki te waiata me kira a solo nei. Ko mōhio koe, he kore take te waiata. Mā pere tātou e āwhina. Tēnā koe pere. Mehe mea he tuahangata te tangata nei ko mōhio kē tātou. Hupa wahine. Tēnā koe, Leon Blake. Kei hea te panimata. Ko mōhio kē tātou, kei runga i tāna mata. Mana ea, e mihi ana. Kauai, wai hoi, ohu, ki wahoi te whare i te mea ka tāha e te kuru ki nei te tiro. He mea tāha e rāhu. Tēnā koe, kaihana.
8: Tēnā koe.
3: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei. Ko te are tāwera tēnei, kau ko Shea Milne, e mihi atu nei, kia timatake ngā mahi. Kā roha. Wano, tahi mātātou ko ngā mahi fi. Nā reira ka timata ki a koe, Pānia. Ai, te tiro ki te kāmera, kāra whiua.
2: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi ki a piki te tiki i a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi i te kāka a maka atu nei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
3: Te kumu o tumu.
8: Te kumu o tumu.
3: Kei te mai ko Leon i rāne.
2: Manawatahi.
8: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi ki a piki te tiki a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi i te haka haka a maka atu nei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
9: Kia ora.
3: Shea, kia re te mai, Shea. Rawe,
6: rawe. Kia mohio mai koutou, kei te whai au i te aro o te kounga, ne? I rere te pere, i rame.
3: Mere te taki, kai tino hoka ki te rā tūru.
6: Kā re te pere. Rā te taku pere.
3: Bueno, kai te pai. Manaya.
9: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi kia piki te hiki a hiki. Ere, me wana, ere.
3: Kamakia hei te ngana. Ka pai tahi ki te tahi, pere kei a koe te wā. Tukuna!
6: I re te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi, i te haka haka a maka tina i a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
3: Katia te kēti, kai ana.
8: I re te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi i te haka haka a maka tina i tumu.
3: Toa mātou. Karoma pai au ki ngā kuku. Te Māori hoki o te reho.
8: Karo, tumu, tumu.
3: O te kemu e hāre ki nei, he aha te aha. Nā reira ka timata ki tēnei taha, kōrua tai hāre mai.
8: Kia ora, kōrua.
3: O te whakatāngatai kaue oro, āta te tiro ki ngā ngutu o te tangata. Whakamohi atu, hā te kupu. Oh, tai ho, me whakatangi te waiata.
9: Kia ora, kia ora.
3: Tai, nā ke te pai.
9: Ka pai.
3: Kara whiua.
7: Paka nui.
9: Paka turia.
7: Paka nui.
9: Paka nui.
2: Kia pai.
7: I papa.
9: I papa.
7: Pāroro.
9: Pākoko.
7: Pāroro.
9: Pāroro. Pātoto.
7: Rō.
3: Pātoto. Pākoko.
9: Pāroro.
3: Ka pai.
7: Tā pai pai.
9: Tā papa.
7: Pai pai.
9: Tā pai pai.
7: Tēnā koe.
2: Ka pai.
7: Tī toko.
9: Tī toko.
7: Pōturi.
9: Pōturi.
7: I waia.
9: I waia.
7: Rea. Pārona.
9: Pākota.
7: Rō. R. R.
9: Rōri.
7: Rōna.
9: Rōra.
7: Rōna.
9: Kōta.
7: Kōta.
9: U.
7: Kū.
9: Tū.
7: K. Kū. Kū. Kū.

0: Ratiawa e. E whakaroa mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Ratiawa toa.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whike. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, hurino o te motu. A ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, a ko te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karapoti ana i tēnā kāinga, a ko tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, kainua ki ngā ingoa uetahi atu ki kāinga te takiwā nā i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Prau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hala mai e te kōrero ki a tātou moera wāhi, no reira haka rongo tonu mai ki āia, me ana kōrero mō Hānana me tahi atu wāhi. Ano reira tātou mā kei runga i te wāia ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Prau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa, engari kei runga i te wāia ko Kōtuku, e rite mai ane ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
3: Kia ora, Dave.
2: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāu e te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. Humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
3: Kia ora, Dave. Taku mōhio me ki i roto, ki huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei te rao ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki pitirei e. Nā, ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi i Wanganui i te taone o Mātene me Hauka me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene, taku mōhio e wako ko Tūtai Nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kore he kororo kai kona. Me te mēnei hoki ko te ingoa Māori o Hauka, ko taumato te rā. Ki ngai ko taumato te rā i te mea kai reira, tērā tūpuna whare ko mano me ki he tūpuna nō tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai ki tērā wāhi Hānana ai akone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga nō ko Poutū i te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere e pāta tāna ki tērā taone e rua kiromita pē te tawhiti ma mau atu ko Poutū. He marae e rongonui ana i te mea kai reira te paukai o te kingitanga me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa te kingitanga ki reira te maramo o maihe o Poutū te rangi ia tau. No reira, ai, ko Shannon, ko Hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko Poutū tērā. Ka hoki mai ki taua wāhira ki taua kōrero mai miringa te kākara ki piti reia. Me ki kai ko miringa te kākara E ai ki ngā kōrero he pau whenua i paua ki te taha o te awa o Rangi Tīkei, i te wā ka haramai koe i rungi te huarahi matua, ka hipa koe i a rāta, ka hipa koe i te taone o Mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Māui, ka heke koe i te hiwi, ka tai koe ki te awa o Rangi Tīkei. E ai ki te kōrero i reira o Oku Kraua, i reira i paua ai he pau whenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, Ngāuri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa i te taha ki te whai mai i te reo pōhiri te rauparaha o te rao Waitohi o Rātauma. Nā reira, koina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae nei marae kei Tokorangi, ko ngā marae kei reira tīmata mai i te hiri o Mahuta. Ko te hiri tērā, Davey, ai ki ngā kōrero tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea, i te mutunga o te rautau tākau māwaru, i tērā taima, ka whakatakotohia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tākehia ngā kuri. Nā, ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, i te rua te rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae ki kākariki ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tupuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā ki a Ngāti Maniopoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rātou i whakaai, ke noho rātou i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātou, e noho kiana rātou i raro i te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, mā te ruri ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau ko hipa, ko tērā marae, ko te marae o hini. Kōrero rongonui anau tērā i roto Ngāti Maniopoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hene tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohe o Maniopoto, i wānganui te awa mutu i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He puhi, kāri whakaaihia, e Ngāti Maniopoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata, hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa i te me ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae, Maungaroma. E kore whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa he me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara kai Tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato Maniopoto, te marae o hene tuarua, kai a mātou, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kai te taha o te marae o Kapu Manuawhiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kai roto te papai oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganu e Ngāti Raukawa, me Rangi Tāne, e ki ai te kōra mo Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri, te whakapono me te Rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu i te wā i a Mātene te whiwhi mā. I whaka honore hia no hia tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i te wā i heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papaioia i te tau tahi mano iwarau, waru te kauma, waru iwarana i te tau. Nā reira, koenei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, kā tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. No reira, kua kīnge e mātou ngā Māori i aenei o Raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Haukami i aenei, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau kereama, o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kereama, nā te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, kua kia nei te taura whiri, kua ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira, ara ko kawakawa te ingoa.
4: Ai.
3: Ana, tērā. Engari, kia mātou ngā uri o tawa rohe, mai rā no, tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngai o ku korawa ku aurangi i te mea me ki kai reira whakawhiti koe i te o raua ana ko tai koe ki aurangi ko te morai tira o Meihana Jurima kei reira rātou ngā uri me ki tira o ngā morai ko mani eihu te ingoa o te tira o morai e māra mana tātou me ki ka hoki ana o ngā kororo ki a Tainui Waka na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu mō tai ue raka māmau kākati tāwhau ka nā tāwhau mui hotoni tāu e rua ngā wahine ara ka puti ki waho ko whatihua rā ko tūrongo
4: ai.
3: Nā whatihua ko unuku whāngai ko kōtare ko kaufata ara Ngāti Kaufata te marae tērā kei kuatu o aurangi koina te marae matua ko kaufata ko te teino o kaufata ko tū kōrehu ara tērā marae kei roto kei kuatu o Taitoko ko Levin tērā kei kuatu o Taitoko ana engari ka heke mai a kaufata taku mōhio ka heke kia wehi ai marae anō tērā kei Taitoko kei tau Takiwa nā wehi ko mani aihu nā koina te marae kei aurangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwanei mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi, ko Parorangi te marae o te kuro Hato Paura, tino kōrero tērā Dave, ai ki te kōrero, e hia ki rautau, me hoki ki tua uki ki nehera, tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna ko mātangi tōna ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei ko ona whakapapa norongi te wako Tāki Tumu kātahi o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te ai. Gorge tērā, ka haramai mā te tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia i ngā whirikoko pē, whirikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhi o tēnei a kone ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā whiri koko, ka haramai rātou mā te āpiti, kai te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā, tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā au o te rangi, ko aurangi.
4: Ora.
3: Ka taiga hap ka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kuatu o Fielding, ka whai a haere tērā rori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura, ana ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o tāwhiri mātia, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka tai ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, me ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, me ki ka tai ia ki te wāhi, ki kō mai o Taumato te rā, ara i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tira rākau, i reira, ka kimihia ia he rākau hou, hei toko mana, ka tapangia tira wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rorira, e he ana te tohu e meana, rāke hou kau, ko rākau hou ke, te ingoa tika, pērā i te whakahoki te HQ Wanganui.
4: Ai.
3: ko te rākau hou. Ka taika, ka haere tonu ia, ka tai ki tētai wāhi, ka takoto ki te moe, ara, ko takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, i whakatakoto i tana whāriki ka mui e ki reira. Ka taika, ka haere tonu ia, ka tai, ki te awa orangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa, ngā manu, ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka tai ka tīkina te tokotoko, ka tōkona ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko toko rangi. Mm. Ara kei reira ngā marae, i tīmata mai au, i a te hiri o Mahuta, i kororo hau mo te marae o hene, e rua atu anō, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o tāwhia o te tei marae anō, kei reira o kutūpune moiena, ko te tikanga kei runga i te hiwi, kei runga i te poke, i te tau tahi manu i warau, mā toru i te tau, ka waipoking hea, te whenua i reiri, te mea, hiu poko wai, i te takiwa o Hunterville, ara, ka tai ka pakaru mai ngā wai, ka wai puke hia ngā pāmi ngā whenua, ana ka hiki nā whai anō I hiki nā ki tō mātou tūpuna. Mai I te raurau ka heria mai, ka hiki nā ki rungi te hiwi, e tū nei te tikanga pari te rānei. Tahi mano waru rau, waru tukau mauno te tau, ka hiki mai te kingi Māori a Tāwhiao. Ki roto wanganui ki pūtu ki wharanui, te take whakamuia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna, te wētini iwikau. Ki te tuku I te pōheri me kore noa Tāwhiao e peka mai ki te whakatūwhiri tō mātou tūpuna. O tira kāri I tai mai, ngini ko tana kupu I tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wētini. E hoa, kai te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka tei ka heke koe I te hiwi, ka tāia tu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti I reira kāre e roa, ko tahi kilomita pē, ko tāia koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki tērā ingoa Paupatatea, nā Tāwhia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau tōko roto he mai hoi he patatea, ko te tāhuhu he hīnau, nā, ko Paupatatea te ngō tērā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu tērā ngā whanaunga, ka hoki anō I nei hunanga kōrero ki Rānana, ki Pautu I te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko Pautu nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu, e noho nei ki te taha o Ngai Mātua o Ngāti Waiwai. Me ki, ko te mai whakamutungi I reire I Tokorangi, mā kue ki atu he marae I nōhia, ko kore he tangata I ae nei ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraungaunga, o tira, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae kia nei ko te kōtuku. Hari iau tērā ingoa he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, I noho ngā kuia rongonui o ratau wā ko haina rā ko hinga ki tērā marae, e nei ruruhi o te māngai o tahu pōtiki rātana, kai te mōhio rātau rātana pāi nei ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui I nohia e Ngāti Kahangunu hoki, me ai ki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae, iāhei, e nei kuia iāhei ki te iāhei, e nei wahino kāngune ki te tū, ki te kōrero. I te mea he, I tukunei nei whenua ki a rātau, a tō rātau tikanga, I kawe mahe me kawe mai ko kāngune, he wahine I tū ki te rāmara ki taku mōhio I te rautau kua hipa. Engari kamutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātakau, ara ka mahue te noho ka hoki atu rātau ki tō rātau wake wā kāinga, ki roto tō wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko Erepiti. Kei rātau I rā kōrero, engari ka mahue mai ko tēnei tū, ko tēnei wharau, e mōhio tēnei ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki hei kōrero, tērā pē hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui o roto o Aotearoa. Ke tīki nāti tētai wahango taua kōrero, ko tōna kaupapa, e rua ngā taha o tēnei kōrero, korongo he kōrero tā Aotea, he kōrero anō tā Kura Haupō. Ka hoki aku mahara ki te karauara ki a te oho Māori Stewart, Uncle Josh Stewart, nāna te inei kōrero I hōmai ki a hau, I ae ora ana tēnei rangatira noroto mai a tūranga nui akiwa. Engari he wā ia I noho Uncle Josh, hei kai aku I rota te waira rapa, ana ko te whaia o taku I tamahine no reira I tūtakiau ki Uncle Josh, nāna I hōmai inei kōrero mō tōna tūpuna, mō hau ana naia. Tēnei tūpuna hau ana naia hei tāna, I ahu mai I Kura Haupō waka. I noho ki te matawa Māui I te wāhi o Here Taunga. Ko tana huarangatira, ko hene I rakahanga, ki etei ko wairaka ki tōne ingoa. Nā, hei tāna ko te kōrero, e pēnei ana, ka haere te karauara hauana naia me ki te patu manu. I aia ngaroana I te kāinga, ka haramai e ruanga nanakia, ko kiwi rau ko weka. Ka atai ka pūremuhi e rau e tana wahine, ka atai ka kāpakina, ka mauria ia, mai te rā whiti ki te rā tō. Nā, me ki, ta hukinga mai o hauana naia, ka tupu te pauri roti iai I te ringoa tana hoa, ka atahi ka whakarite ia, te piki kōtuku I titia ki tōna mahunga, te korowai, te pāki, ka mau ki tāna tefa me tāna miona rākau, ka haere ki te kimi ngā nana kia nei. Ka atahi ka whakawhiti ia, e ai ki te kōrero ka tai ia, ki te rātō, ki te awa o Wanganui, me ki I reira kia tīkina tau te waiata, te tei oriori, kei reira te tei wahanga, te tei whiti, e whakahuahiana, ngā wāhi, i taunahahia i tapangia eia a ka pēnei ngā kupu. Ka pua mai e hau ki te ringaringa, me ki kā nui te awa ka whiti ko Wanganui. Ti kei tia te wai, ko, aroha mai, ti ehu tia te wai ki te, ki te mea, ki te rau o tōna taiaha, ti ehu tia te wai, ko whanga ihu. Ti kei tia te wai, ko ti kei. Kata tū, te manawa e hine ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio, waiho te au e ti hengwa mōna ki Ōhau. Tā kina te tokotoko ko Ōtaki. Kamehameha e hine ko Waimeha. Ka pī ngā whatu ngā kanai ko Waikanai. Ka tai rā koe ki te kohati ki Wairaka. Nā enei kupu, e mahana he whiti no tētahi Waiata Rongonui, e Waiata Hiana e ngā iwi o te rātō, e ao te waka. Kei roto i taua, taua Waiata, e hine aku i tō kunenga mai i ta whiti. Te whakaringa ringa i te whakawāua i te whakakanohitanga. Ka umai koe i rungi i Aotea, te waka i aturi. Ka umai tāua, te ngutu whenua ku kura, nā, ka haere tonu te Waiata. Tēnei Waiata, kei roto, ka teika huri ki taua whiti e kia nei, ka taia hau ki te rātō, ka taia ki taua awa nui, ka nui te awa, ara ko whanga nui tēra. Ka haere tonu ia, tīkei tia te wai, tiehu tia te wai, e te rau o tōna patu, e tōna rākau rāne ara, ka kia, ko whanga ehu. Ka taia ki te awa rā, tīkei tia, ko te tikanga o te tīkei, pēnei, ka tīkei, ko te whānui o te hīkoi.
4: Ah, kia ora.
3: Te whānui o te hīkoi, tīkei tia te wai, ara ko rangi tīkei tia, i tīkei tia i hīkoi ki te rangi. E hīkoi tipua, nā, tīkei ko rangi tīkei tia. Ka tai ki te awa o manawa tū, ara, kua awa he manawa, i te mea, kua kiteiro te te wai ngā tohu o tōna hōrangatira, ka marahake, ka ahua, ka kapakapa te manawa, ka ahua he te manawa, ka kia, ko manawa tū tēra, i tū tōna manawa, i tōna whaka, ko mohi, ko pātata ia, ki te hōriri, nā tērā kōrero tērā. Ka tai ka tai ki te, me kia, kanui te mea ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio, nā ko Hōkio, kai paku kuatu i te taone o Levin, ara Taitoko, kai reira Hōkio, tērā wāhi kai te taha moana. Ka teika tai e ki Ōtaki, tīkina te tokotoko, ko Ōtaki, ka tākine ia ngā karikia, kia mōhio ia, pēnei te kāpehu Māori, tākine ngā karikia, kia mōhio ia, kai ia ngā nana ki ara. Ka tai ia ka pī ngā kanai ko Waikanai, ka titiro e ki roto i ngā wai e raparapa ara. Ka tai ka tai ia ki Waikanai. Nā kai kuatua Waikanai, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā toka me ngā kōhatu. Ara, i reira ti tei toka, ka mau te tokoru i aia, i tana pukuriri ki tana hua kāre tai ia te patu i aia, nā reira, ka tākina ngā karakia, whaiwhai a, ka huri hia ia hei toka ara, ko te toka kei reire i tēnei rā, he toka rongonui mo te mātaitai mo te kaimona, ko Wairaka tingoa o tērā toka. Ka teiga piki ia ki runga, ko te re katau ia ki runga i ngā pai maunga, ko te remu, ara, pēnei te remu o te manu, ko remu taka tērā, ara ko kia ko remu taka, ehe, ko remu taka kē tingoa karangatanga tika. Ka teiga titiro whakararo ia, ka kite ia, meki i ngā wai e kā napa ana ara ka kia ko Wairarapa. Ara ko te karu o te ika, ka titiro ka kiteia i te maunga i Arangi Tūmau, tērā maunga whakahirehira, kai whakaoreore, ara ko mahi taone tērā. Kamutu, ka titiro e ai, ki roto i te wai, te hoki ki te kainga, ka awanga wanga i ara, ko Waingawa Freezing Works, Waingawa te iunga o te awa, te wanga nui o Carterton me mahi taone, ka tata koe ki mahi taone, ko te awa, ko wai ngawa, ara wai a wanga wanga, ara kau ki te karaua ki te wākainga. Koina, me ki David Harry au, ngari he, wai mari i rungo au, maringi mai te kupu, ngā horo mai te kupu, i te waho te rā rangatira, ara i tōna wā, ara ko te oho Māori Stuart,
4: aye.
3: Uncle Josh, e korau wareware i aia, rāu ko tana ho rangatira Rose, kai te mohio te iwi, tino rangatira i nei tokorua, he tokorua i matatau ki te reo, i mōhio ki ngā tikanga o tira i hikoihia, te kōrero i rungi o tātou marae e kia nei te kōrero. Haruru tapuai i rungi te marae, kā ia. Nō reira, e mihi anau ki Uncle Josh, ki rātou i homo i nei kōrero ki ai.
2: E wā tino waimari koe, te whiwhi e nā tūmo mō kōrero, te hekenga mai o e nā kupu ki o taringa, kā mau ki tō hinengaro, engari i tēnei waihua, tino waimari hoki mātou te whiwhi. Te whiwhi a koe koe nā kōrero ko heke mai ki a mātou, kai hakarongo i tēnei wā te kōtuku, te mihi nui ake ki a koe, koe huri mai te kōrero i e nā kōrero ki a mātou, hei oranga mō ngā hakatupuranga ke te haramai e hua koe ian tēnei ko taku haka pono, o te wā taku kupu haka mutunga ki a koe mate rungarawa, e tuku i ana manaaki motuhake ki a koe me tō kānau whānui a muri atu nei kōtuku.
3: Kia ora, tēnā koe te ringi mai. No wai o mā te hunga whakarongo hei wete wete ka kite rātou. Mā rātou no e wete wete te tika i te heo i nei kōrero ara ko tuku nātou hei whakarongo mā koutou. Ko te menui kia hau, Dave, kia ora, kia mau mahara, kia mau tonu e nei o ngā toinga kōrero, ngā ingoa, e nei wāhi nui ane rotu i tōku whatumanua. I te me i whānau mai ahau i roto te manawa tui te puake au i reira. E kore hapa me ki ka hoki ki ngā kōrero o taku pāpā ki ngia mai i ai orana nā te ngutu kuri pupuai te whakaaro, nā te whakaaro ko te mahara, nā te mahara ko te hiningaro, nā te hiningaro ko te wānanga katū he tikanga e hikama he taonga nui te wareware kai te mehi.
2: E hoa, tino tika tēnā kōrero. Koe no rā tātou maa, tino reka ngā kōrero te tere o te putanga o ngā kupu a kōtuku tibu ki a tātou, hei auranga mō tātou, hei whakakoi, te hinengaro, tēnā ko te tikanga, te wā. Ngā ingoa wāhi ko te pū o te whēke te ingo, te kōtako ko Dave Kaere anō, tāna ko taku ingoa, ke te mihi ake, ke te mihi ake, tutoi ngā huatanga o te wā ngā piki me ngā heki tēnei a hurihuri o tātou, a ku hau anō tēnei e mihi ake. Kua mate atura katoa koutou e manaaki e tiaki māona manaakitanga motuhake heke iho ki rungi a koutou, rungi a tātou katoa, hurinoa hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: era karutanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, okiwa, te okiwa me tana otarahioi, ne? Nā puke, nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti e noho ana i roto i te kōkō wai, te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro, ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori, i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakaro kā puta nā kōrero, mō tāwhaki, kā puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te paua kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
1: Ora.
0: E tahi o nā momo kōrero, nari, ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, e maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i ērā ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōti. Nō muri rau o mai a tūhu e pōti.
1: Oh, why?
0: Nare ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o era momo tipuna i a rātanga. Nare ke hoki ke tāua ki tāne atu ana. Ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o e rā kōrero. E ki ana hoki roto i nā kōrero, koinei nā kōrero kāre naro.
1: Ae.
0: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i nā kōrero. Weira hoki te rā kōrero, kai roto i te tahua mātau waiata, ho te ngua, ko te rongo o tutuna. Kai reira te tahi kōrero e ki pēnei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
0: Tūtara kauika. He tani whā no te no hine moana. He tohora. He kaitiaki.
1: Ae.
0: O nā iwi. Ana koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi, koe kia nga kōrero i ahu mai i Hawaii, koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa, ne?
0: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mena ko tahi tētahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a koe rā tētahi, ko toi kai rā kau, toi te huatahi, ne? Kai roto, o ruato ki tētahi whare, kei reira, komea, ko toi kai rākau tunu tengua. Ki te haramai koe ki roto rangi tāne, ne? Ko te kōrero ki a rātau, ko toi kai rākau, ko toi matu ake, pēne ai te kōrero, ko toi matu a te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Te tipu a kokoti kō matatero no matatūhua te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, tērā kāinga, tērā pā tahito. Kairunga ake i te taone o whakatāne i e neira.
1: Ae.
0: Te tai atu koe ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā. A rātu ki te moana, ki Mautohora, ki Paipai Aotea. nā kuina te kāina, e mohi wana uki tātou i hara mai ke, a toi ka i a kau ki kunei, e, ki te whaim, te rapu, tiki mi tana mokopuna.
1: Ai?
0: Ia whātonga, i nā rua i tana mokopuna. Anu, koe rea katoa nā honona, eh? O te ara tuku tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto ienei rāne. Anā, koe rea te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hiko i tia te whenua, ne?
1: Ae.
0: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koira, te tupua kokoti ko mata terono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tāta. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tārene, nā toi kai rā kau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, a kuna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano, ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēnā. Ko tāua tēnā. Nā te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki te rā kaupapa o te whakāturanga, o te whakaaro, o te tikau maharima, o whirina anuku. Koe nei kōrero, e kōrero nei tāua, e pāna kia tāne atua. Koe nei te mea e kia nei, e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua, i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki, i roto i nā mahi raupatu nei, ko te heo nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi honei.
1: Ai.
0: Te heo e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anau i roto i te tahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, tai haku rei jury.
1: Ai.
0: Edi. Nā, ki ana Edi roto i te tahu ana tuhitui. Ia ia e noho ana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa ana i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, ka whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jury, katahi ka titiro i tawa kōrenoa, ka mea tu ki nā kaiwhakawa, e ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāu hea te jurisprudence, e ture, common law. Ka mea tu anua Edi roto i wana whakariterite. E ara i te kōrero noeo, he mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o te rā iwi, i te rā wahi. Koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki ake hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Titoa e hemi potatau, i whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau ko tahi mano i warau iwa te kaumātai. Nā, kōrero ana tēnei kaumātua hemi potatau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tāna he minita hoki roto i te hāhi peripitini ana, ne? Peripitini ana.
1: Ae.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero rā, he kōrero oranga mō ngā tauira reo Māori, te mea hoki, ko te momo reo e kōrero ki a rae e ia, ko te reo o roto i ngā whakatipuranga i mua atu i a tāua nei, i a tātau nei. Nau mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua nei, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma, ana koeira te reo kairoto i tāua puka pukara. So, koinei te pai ki au o te tuhitui na te mea o e rā momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te wa whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua?
0: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero i kauhautia e au ki konei. Ko ēnei tau nei ngā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau ngā kaupapa tōranga pū. Kai te whakāratia e ngā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro. Tēnā kokona hine naro ngā kaupapa ariā nei. Kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i ngā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātau ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata. Ko te mea nui e whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The Realization of Māori Advancement and Progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau. Pai te pēhea tātau i nai, ne? Nei pia te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapōnua nāu ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari mani, kai te pakari haere ki atu, kai te pakari haere ki atu. I te mea hoki e kingi, kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te ahu o tātau noho, tuatai. Kai te pirangi tātau ki a pakari tō tātau tuakiri, honona me o tātau, whenua me o tātau. Kai te pirangi tātau ki a tutuki pai te kōrero tukuiho, ki a pono te kōrero tukuiho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kai te pirangi tātau ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātau ki a takahi atu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kai te pirangi tātau ki a kaha ake tātau i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kai te pirangi hoki tātau ki te tiaki a tātau, ki a mutu tā tātau, maukino i a tātau, tamariki, maukino i a tātau i roto i nā mahi here, ki aro kaha tātau ki a tātau, tikanga, me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāu e nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepa Sunday Times, ne?
1: Ai.
0: O mamae pai te nākau, e toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe kia, kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā, keau nei e kingi, kai tua mai, kai tua nuatu.
1: E ka pia kei tātau a hōtaka, e tuku atu na rai te rākau, haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wātau a take i runga i te rangi Māria, nā rira kei a koe te rākau.
0: Kia whakapai a te ariki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, hei rā i hua nā huki nā kumena ki a mātau toto i te mape. E te atu e whakaurani i a mātau katai mai huki nā wai ki rute o mātau rākau, he ara mātau tangata i whakarerea i a koe. Awe tere ki turunga mai tauringa matau e pōmu mātau. Tō wērua tapu e whakamara mai am hātau nā tuto tāri te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukuraiki, te muru i nā kaupapa, te aloho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, mo te tauhau, mo nā tauhau, e hikoi mai nei.
1: Uye tae ki e. Ngā mihe tuki a koe taika koe ro tau a te wā tēnā rā koe koe ro mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi koe ara tērā ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black o ngai tūhoe. He koe ro anai a mo te mo tāne atua. Nā rira kua tūa nau a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga ka titiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā hakarongo meno kia hau me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kīngi taura tēnei, tēnā koutou no hōra mai.

0: Kua hoki mai anō Ngāti Maheoi, etahi he kanohi hou. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea haai, koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
0: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare herehere i tētahi, pō i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
4: rafikāo.
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai paikatoa, waimare tātou kāre he kinai konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. O Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai pērai!
4: Ewa,
0: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te wharepaku. Inga komene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama a nei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana ki a koe te prātaka.
5: Ngami, ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hāre ake nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
3: Ai, heri te tonu, ne?
0: Kotahi te karu, kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
4: Tangohi o mohite, e tori.
3: Kahingi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai a malalala nana. Kupu hou.
0: Kupu hou. Tātere.
6: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
4: Kā wana, e hari te kā wana.
6: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr.
0: Reo Kia Tika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
4: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
0: Tata. Tatara wā atu.
3: Parangapanga, e kukuhau, parangapanga.
4: E kore ima. Tauparanga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
4: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātou i te iwi hihā mana mana.
0: Wow, hihā mana mana. Te mihinga?
6: Autai.
0: Ata whakaaro. Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātou i te iwi hihā mana mana.
4: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
6: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai, mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana. Ah,
3: raka mana mana.
4: No care.
0: Mātia. Mātia hei te rā. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kei a koutou te wā.
3: Hamai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tātere.
0: Ane.
3: Ko. Kapa haka, ne?
0: Kapa haka.
3: He awa kore taki nei te haka. Hai tū hai paihinga, Jeremy.
4: Me kaha tō haka, Jeremy.
6: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whalewana o waikato.
6: Ehe.
3: Rangi Māri.
0: Apai.
4: Ana?
3: Ratana.
6: Engari.
3: Ratana pā.
4: Kau. Ihe te.
6: Ajinen.
3: Wakahuia.
0: Apai.
4: Ana?
3: Whakari hia mai. Arate mahi.
6: Tūranga?
3: Tūti manawa mai rea.
4: Kei te.
3: Waihirere.
6: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
3: Tauira mai tawhiti.
6: Te maunga e kore nei neke neke.
3: Taranaki.
6: Kao, te rā tu maunga e kore nei neke neke. Katira.
3: Hikurangi. Oko whetu atu.
7: Pahi, pahi.
6: Hikurangi. Hiku pāno mo te wahango te hāhi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
6: Pahi, pahi, pahi, pahi atu.
4: Tētahi rōpū.
3: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa mai tawhiti.
7: Manawa
3: i
7: haro mai.
8: Pai.
7: Kwamutu! Pai, koe ina nei, Kristen.
3: Hiki
7: trona tapu.
6: Tērā kaupo kineha.
3: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
7: Ai, pai te kapa haka.
3: Ai,
7: pai
4: te kapa haka. Mahi kapa haka.
7: Kapai.
6: Ai, ai.
7: Ki te roi.
3: Ki runga.
6: Whakararo.
4: Me pūkana koe a tātere.
7: Karawhio.
6: Maua iko nei.
3: Pōtai. Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
9: Tahi tahi.
3: Te tehi mihini.
9: Tahi ngoto ngoto.
6: Pahiba.
9: He vacuum.
3: He vacuum.
4: Tapu.
7: Hata.
9: Ti.
3: He ha tēnei mea.
9: He.
7: Kare Jeremy Royal.
3: Ti.
6: He kaurari nuhanei tēnei.
7: Ti. Kapu ti.
3: Tēnei mea he tihi kei takuringa. He ha tēnei tapu tapu.
9: Tātari tihi.
3: Timata ki te. Ahuarite ki te taonga. Tūturu turu.
9: Pahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
9: Tai tai.
3: Kia
6: ora. Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
9: He pune.
6: Ai,
9: pune. Pune ine.
3: Ai.
6: Horoi. Hei horoi a koe.
9: Hopi.
3: Ai, kia ora.
7: Ka mautu ihi.
3: Kua
7: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua Leon. Mā kei a koutou te wā.
6: Kei a koutou te wā.
7: Kua takoto te mānuka.
3: Tēnō.
9: Kua rere ki.
7: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
6: Ko hei a koe koe wā.
7: Tangata Runganui. Wāhi.
3: Wāhi.
6: I tēnei tau e koe.
3: Ai, kia ora.
7: Kia tere. Rua, tahi,
6: karawhio.
3: Moana, rena.
5: I tūarere tia, hotu awahi ne rua ki te wāhi.
4: A tauranga moana.
5: Kia ora.
3: Osmond's Bakery, kei reira.
5: Kei...
3: Tuatui.
7: Kei te rā wāhi.
4: Kei te tau.
5: Kei reira e te
4: tūranga.
3: I hoko. I hoko me rai a... Parekura ki reira.
6: Nō reira koe. Nō reira koe e hika.
5: Pai.
6: Ngāti hine hika.
3: Anō,
7: ki raro. Ki raro.
6: Ngāti hine hika.
3: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne
4: atina. Hauraki.
5: Ai, engari ko te...
4: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
5: Ai.
4: Te aroha.
5: Ai, kanohi, kanohi, kanohi, kanohi.
4: Mata.
5: Ano,
4: mata, pakano. Mata. Kai,
3: ai.
4: Kohe.
5: Kei te...
4: Kai, taia.
5: Kei ora.
3: Maisirika. Pai toa.
4: O maio.
6: Pai, e whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate, mate, ahai te mea ko tahi, ne.
7: Hei, kei te pai te whā.
5: Mea, me kini au i te...
4: Ai, kei te taumata uaua tātou.
6: He atu uaua te wai.
7: Kia tere, si papo i atu tahi.
4: Mō te pui.
7: I te pātere.
6: Ikunau e tiwa haere, ne, te wahi no reira koe. Te wai noa.
3: Te pai ka tae koe.
6: Nā te hene he ka kahungene tēnā koe.
7: Kei te pai.
3: Mahi pēa.
5: Ai. Kei pita tangata rongani.
3: Kei raro.
7: Tangata rongani, ai.
6: I tēnei tau e koutou.
7: Hāpai. Tata tai ki te wā ki
3: himete. Te moe koe harako i tetehi o ngā tauira.
9: Tangata rongani.
4: Kai tui tui, pukapuka, kai eke tohoroa. Kai eke tohoroa.
7: Tata. Maori. Maori.
4: Mena he koe koe.
5: Aumiti he maira.
4: Tāna.
3: Koe tehi he pāke.
9: Ano.
6: Ano.
9: Te kawaita no o mai o...
5: Maisi.
3: Kare pērā no
4: mai. Pepi.
5: Oh, Justin Bieber.
3: Kia ora. Poitarawhiti
4: no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Tāroaroa. Afrika ki te
4: tonga. Afrika ki te tonga. Kendei mo Tāroaroa.
5: Tumbai. Haki me lauroan. Jeez, kore mani tani ingoa. Te mea.
4: Pukukata.
5: Pretty James.
7: Ai, kapai.
4: Pāti Māori te minita.
5: Pāti Māori o te minita.
4: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
5: Oh, haka!
7: Kua mūtu koutou.
6: Gomut.
4: Gomut.
6: Aitai atata.
5: Koe te rata gata? Te mea pani men?
6: Katoa ni.
4: Te uru roa flema.
5: Oh, te uru roa flema. Oh, te rata gata. Cheers.
4: Kapai.
6: Kapai koutou. Weti, weti.
4: Iki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makari I tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai huama I tima hai te wāhanga tua rua. He mahi tauto he tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai huama kauara e tawhiti te hāre.
8: Ia mātake ngā.
4: Ia kuranga tiranau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi o mai koutou, kai te tau ori te ngā māka I tēnei wā, I paira wā tu tēnei tima. I roto I ngā mahi whiwhiwhi, I roto I ngā mahi whakāri, tēnei tima. Ka mau kei te whiwhi,
10: ka mau kei te mehi. Nui o mai haratia.
4: No e hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, U atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kai konei te taha whakai, kai konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
10: Kia koe, Leon.
6: Kōrahi o rūtahu, boi.
8: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou I te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā, he hae. He mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia,
8: tanguhia. Tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau I te pai hamuti, te ngau I te kōhatu. Ko tai ana koe te mea ka horomia e koe, ara I te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
6: Kia tīkarohi atō whatu hei horomi māku.
11: Entu anai te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
8: Kia ora, tīkanga Pākehā.
11: Pēhea taku nono I tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
8: Kei
11: ākui
8: te tīkanga.
6: Te tīkanga Māori.
11: Kei me kōrero au mō te hunga te kāo. Kei re te pai te kōrero mō te hunga mā te kāo pauri.
8: Ka tīto whakatātere I ākui. Me whakawahine koe I ākui.
11: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
8: Kei te kōrero koe mōu anake.
11: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoama. Ka ngā horo. Ko te Māori iti kei roto I a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo I ngā tarau iti me ngā tītaura I te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
6: He tikanga Māori, nā wahi pāi.
11: He
6: Māori ahai he tikanga Māori.
11: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
8: Kia ora, tēnā koe I kauenei I tēnā tikanga Pākehā.
12: Makere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore haha ki te iti rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia. He tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
8: Kei noho kautai ngā rūkaruna.
12: I ahu mai I awai rānei.
10: Hea rānei. Nā
12: reira, a hapua haere pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu. E whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
8: Ai.
12: Hai ngāti, ko whai rai ana koe.
8: Ako kore take ki ae tana rai ana, engari.
12: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mungo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
5: Hareruia.
12: Tikanga Pākehā, amina.
8: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao.
10: Rai ana, rai ana.
13: Tirohia, ngā tikanga tapua, ngā tipuna.
12: Tirohia, whakareerea.
13: Hai aha.
12: Whakareerea.
13: Nā kau
14: Aue.
6: Tika rau koutou nākau te ora, ki au koutou e whai nei nā tikanga Pākehā.
4: Tika. Au hou tēnei.
3: Tika.
6: A koe e ki nei, whakatūhi a te waini te whai kōra. Ko tō tipona hoki haere mai ki au ki ka huna, ka whai kōra tū e te waini, ka ahoa, ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe e ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
4: Tika.
6: Enari, ana e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
4: He hopi o mātai.
6: Enari, e ki e koe nei tāpe. A koe e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Tā kai ai ngā hamuti. Te mātauranga rā hoki. Nareere, ki kona koutou whae ai a koutou tikanga Pākehā.
4: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
6: Huri ake nei.
4: Kua
15: pautua, tikanga we pua.
16: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
4: Engari anō te kaiwaiata.
16: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
4: Me te rangi Pākehā.
16: Tērā anō hoki roto ngā kapa haka katoa. E whia kēne ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāna ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare, tāia te ki te tetehi, i tōritu e mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuere ma, e tū ane rume i tō tātai marae i ai a tūnune. Nore, ai, me whai, me piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
4: Āo huri huri! Tēnā koe!
6: Huri huri huri.
4: Oh, tikanga Māori.
3: Come to me, kākariki.
4: Kākariki.
3: Tūre Pākehai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
4: Ai.
3: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
4: Kau.
3: Reo te hoa ngā tikanga. Tikanga,
4: reo te reo.
6: Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
3: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā i runga i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta nō i te mūte
16: kōrero mea. Kamara.
3: Rōrirori ake nei, rōrirori ake nei.
10: Kōrero.
3: Wai, kare, ka wai, ka aroha o tātou marae mēnā kariru. Mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
6: Kia ora.
10: Kia ora.
4: Tēnā koe,
6: Kirsten. Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
4: Ko he hike.
10: Ko he tomi
4: hike.
10: Kei te whai kēkoe
4: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kia.
6: Ko he koe o tikanga Pākehā.
16: Te tāu tutu.
10: Mātea hei te moio ki hetei paku tikanga nei. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha, kua huri huri, aha, kua tawhito.
4: Au Pākehā kē tēnei.
10: Aha, kua hou.
6: Mau
10: kākahu Pākehā na mātou. Engari, ko te wairua kai roto i te tinana.
4: Kore
10: kua wai
6: o tēnei mea
10: ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tikitiki mō tō aha, mō tō...
6: Mātenga.
10: Kia ora, i te whakarongo rāua. Mātea hai tēnā. Tēnā koutou.
16: Kia ora.
4: Tēnā koe Pānia. Tēnā koutou, ienā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ema.
6: Raupā.
10: Te hea mati mati.
4: Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
6: Mau ko kōrero.
10: Nono raupā.
6: Mau ko kōrero.
4: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kārehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā kohatu
6: o te ao. Me te whai whakapono Pākehā neha.
4: O te ao.
6: Te atua Pākehā.
4: O te ao.
6: Te karaitiana neha.
4: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
6: Te karaitiana neha.
4: I huri ki te karaitiana. O norehe kororia. e rā mea katoa, o te ao.
6: Kei te mātakitaki mai koutou, Ngāti Tāpaki.
4: I haria mai e te Pākehā.
6: Papai te wā kia koe, noho atu.
4: Nā reira, e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei, o hama ai, kei tamo katoa tātou, i te wairua tātā whanga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou, ko ai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake I ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mōhio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu, tēnā rā wātu kōtou. Te tīma tuatahi. Oh. Yeah. Te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa. Me te pai
14: o te whai ngā tikanga Māori, ne?
6: Ko te toa.
4: Bueno, tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Bueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakari, I te kai waiata rāne.
14: Kai whakari.
4: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
6: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
14: Kai waiata ki...
4: Hutia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hatu mea nui, mā koe ki atu, he tangata.
14: He tangata.
4: Koe, koe, ke kakura.
14: Puratai. He tangata.
4: Karau e mohio ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
6: tata,
4: he kai whakāri huki a hau, I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
6: Oh, ai, ai, ala Uncle Jay.
4: E koe, e koe. E mihi ana ki a koe, Leon. Ka pai te wehi. Haere mai pāinia.
14: Ko tau whakatau ki tonu ni.
4: Ko whakatau ki tonu.
14: Kaha.
4: Kai te rongo I tonu.
6: Stevie
4: Wonder.
14: Alicia Keys.
6: Ray Charles.
4: Liberace. Ai, tika.
6: Kare,
4: kare, puta he whakatau ki.
14: Nā ana mahi
6: whakari. Oh, my.
4: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
14: Me puta te whakatau
6: ki. I te hutia I te harakeke.
4: I hutia I tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina e te rā.
6: Ai, kai reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
4: Te mihinga, kia kaha koe.
14: Hutia te rito o te haraki.
4: Haere, Tony.
14: Kare te pakumo, kei whea te kōmaka. Hea mahi nea hau.
4: Angatū, angatū.
6: Hea mahi nea hau.
14: Ki mai koe kia hea te...
4: Rori, rori.
14: Māku e ki atu.
4: Gaga, Lady Gaga.
14: Ai, tōna hoa.
4: Ngapiratu, haritotina.
6: Jessie J.
14: Madonna. Te haraki.
6: He mātuhu te gari.
4: O te tangata, Nicki Minaj.
14: Nicki Minaj.
4: Oh, no. Boom, boom, boom. Oh, kao, he arī. Kia una, kai te moe o kea pātara, kia ora.
14: Hei,
6: kuri hea, tōkot. Yeah, kuri hea.
4: Tawai, tīkira te tahi.
6: Ane,
4: kia tere, kia tere.
6: Easy. Hutia te rito, ka tahe no ka mate.
4: He Māori.
6: Hutia.
4: Kirsten! Kirsten, te taunga ki tēnei camera.
14: Te ahuna he api te hangatera, hutia te rito te kātahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
4: I pai tonu. Pātara, haramai.
14: Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
6: Kia hutia o kare.
14: Titehi mea ka mōhio.
4: Oia kei a koe, pātara.
14: Kia kaha pene fio.
4: Oia kei a koe. Kia kaha. Rahui pōkeka. Tukuna, tukuna, kia tere.
16: Huti a te rito te harakeke.
4: He Māori. O he
16: Māori. Kei whea te kōmako e kō. Kei kāre tēnei tāna wai te.
4: Meisi Rika.
16: Kōia.
4: Meisi Rika.
16: Ai.
17: Kolo tīmas.
16: Nā ngā ringa.
4: O, ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai kua sene mohio nei ku kue te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nga reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa. Rua ki te
18: toru.
4: Nga pai, hueno, he waia te temahi e tū tātou.
17: Oh, me wā, oh, heo. Oh, heo.
18: Ngā whiti, ngā whiti.
4: Ngā pai. Hueno, he hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi, hoki mai anō, kia rungā anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakataere ngai tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
18: Ko mātou.
4: Ai.
18: Oh,